ila ajalim musamma inna ajalallahi iza ja'a la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun.